Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 krónur? Og inn til tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur. Og tú vilja við feign høyrra frá tær. Stökkuna gulv við Tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur høyrra frá tær.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnaði hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á.